0: Katekuri, Riish Chanim Ri, Kuk Risanedrin, Chibir Chrech Rikinimal, Cherrahoshik Chek Kamuloch Riare, Iwuk Waral, Arech Riish, Utrilik Kibano Riobantahik, Katekuri, Riuk Aretachi Maha Kopanik, Hakamisahnari Paribe.
1: Riral Riranab Ri Pablo Shretamahweri, Kbeo Bikchi Pareha Rech Richoch, Kok Ubik Ekubihweri Chrech Ri Pablo. Ri Pablo kusikir hunch kech ri kamal bech kech okal ekubir trech.
2: Chak ama upik we ak al ri chuwach ri kinimal. Rakawshik chik ubir hunchik trech ri are.
1: Ri kamal bech kech okal kukam ubir yare ekukam ubik chuwach ri kinimal kubir.
3: Ri Pablo, chak opache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok we ak al ri chawech rumar rech chak okrah kubir chawech.
1: Rikinimal kukam ubiri ak al chrech riokab, kuku ribruk ekuta achrech.
4: Khas rikawah kabih at chwech?
1: Kubih.
5: Ri eakhdiyush kimulik ki ek kak kita achwech, arech kakamulok ri Pavlo, chuwach ri sanedrin chweak. Arech uts unikoshik ki ban ri ubantakik are, makoh ki tzik ri e are, ek ii china chuwach ri kawinak, rik keye ak ri are, shkibih ruk ri anatema. Cheman kikitik tanaki wakukya, jika tanaki kamisak riare. Katekuri, chanimri kaya amchariat, kaya bechkech, che wani kuri.
1: Rikinimal kuyakan ri akal, ekuchilbeh kanok chrech wetzikri.
4: Mabih chrech huwinak chishabih chwech wehastakri.
1: Katekuri, keusikih ekeb ekamal bechkech okal, ekubih chkech.
4: Pariyoshib kakbal chakab, pa aninakil, che elu big chi pari cesarea, eke ukal esholtato. Oshkal lahur, kikikekbeh rikir, eke ukal achihabruk rikihastak rech chog. Katekuri, shokuhe ehuhun kier arech kukohri Pablo, e utsuk amiku big riare, chi banachik ateruk rikatal tsir Felix.
1: Katekuri, kutsibahun wuh.
4: Ri Claudio Lysias, kuyahun rutsil uwach chrech ri utsalak atal tsir Felix. Ri ea judío, shkichap we achiri, ishkaj shkikamisaj ri are. Are takchi ishinopan kuk ri esholtato, ishintokij ri are pakiqab. Rumal rech che wetam chiri are hun ag romano. Ri in shinwaj shinwetama khas ri itzel shbishbuwi ri are. Katek uri, shinkamulok ri are, chuwach ri kisanedrin. Shinwilo chiri ea are, kechohin puwi ri kipishab. Emankota hun khas uwach, Chikuye ok kamisesh rumal, un chikashim ruk takrich ich. Are takchi wet am chikik chomach ri itzel puwi we achiri. Chichanim kintaku biri are chawech. Katek uri shin mih chikech ri winakri, ri kebin ri itzel puwi ri are. Cherahawashik kikik amu biri kichok chawach ri at.
1: He khas ri takanik shia chikech, ri esholtatok kikik amu biri Pablo, echakab kikik amu bikri are pari antipatrida. Parehun qixchik ke kiyakan riki kehenik arech eare ke kamo ubiri are eri eare ke tsalex pareja rech richo are taqchisha opan pari cesarea riki kehenik kiyari buch rech ri qatal tsikh ek kiyari Pablo chuwach are taqchisha siki buch ri qatal tsikh kuta o khachikeri utinimitri are taqchiri are kreta machchiri are axilicia kubich rech
6: Katin tatabeh nari aritakchi kepetik rikshek khon risih pawi.
1: Katekuri, shtakanik arech kokisash riare parirachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parijob ikhchakanok, rinim chushkajau ananias, kakahuloh kuk ehujun tak enim winak. Ehun chawel pakiwi winak, tertulor yubi, echuwach rik atalzik kiko hunchoh puwi eri Pablo. Kikisikiriare, eritertulo kuchapleh richoch, jeri ikubih.
3: Maltio cheri utzala jamari riko kuk uj au malriat. Eshokoje, maltio cheri jastak cheshak eshriat pawe katinamitri. Rioch sibalak kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawech riat, utzala Felix. Katek utri in, mankin wahtak kimban nimalak kash chawech. Kinta chawech che katatabeh hubik rinutzik ruk ri utzil che ko awukat. Ri uxqilo che we achiri hun nimalak binel yabil. riare kuban rikach kishol konohel ri a judío paronohel ri uachuleu. Kategori riare junjos kamalbech kech ri kihukat ri a nasoreo. Shokohe riare shrach kretzelahu wach ri nimra choch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat katkouni kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhbuwi chikastihwi.
1: Ri a judío shkitoo. Eskibir chakasir no herweri. Kategori. Aretachiri katalsir kuban hun kutbal chrechri Pablo arechri kuya ok chawik, ri Pablo kubir.
2: Re ingwetam cheri at katalsir puwi wetinimetri, shasibla hunap chiolok. Rumarweri, kinkuba nuk uish chawik. Aretachikim birna chawich, ri tobal whip ri in kimbano. Ri at katkowinik kawetamahweri. Mangupanomta, kaplahuk ich cheriin, shimpaki ulok parinimalak rachochri Dios pari Jerusalem. Kategori, parinim rachochri Dios, onpatakri sinagoga, onparitinimit, mangin rkomtak chetahin kimban rik esch kechri winak aretakchi kinchaukuk. Kamikri, mangkekowind chechu sakrisashik, chawachri hastak che kamik kikibih panui. Kategut, king alahisah weri chawach. Riin kim patanih rik ki Dios rienutat aritakchi kinternebeh ribe nuk olom rinukohonik paronohel hastakchek o paripishap e paronohel ritziptalik parikashal utsihri Dios kineyen cheri Dios e hachari eare chek ohun kastahibal kiwach riesuk lahtakwinak shokuhe riahmakib rumalkua shokuhe riin kinwak chek ohun utslah nuchomanik Chuachri Dios, echkiwachri winak. Aretakchi, kochisibalak nuhunap, riin shinkamulok huhuntak pak, shrechwetinimitri, eshinji huhuntak dabal tokop. Katekuri, shinkirika parinim rachochri Dios, aretakchi takhin kibangweri, chuachchi akanok, riin shimanrich akchobenik, shimbano, eriin mankot kash shimbano arechri winak shkimulikib. Katekut, ejujun ea judío, ea jasia, eare ri, riare, ri rajaushik chekepechawach, ekikikohun choh panui, wekohun hastakuwach panui riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih barinumak, cheskirak panui riin aretakchi, ink ochkiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shinrakakeh nuchi, Chikishol riare, eshimbih. Riin, kamik ri, kipan katpal tsih panui riin, rumal rechrik astahibal kiwach ri ekamniakib.
1: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe, ekuyakan ri katpal tsih pahonchik ik aretakchi ekubih.
6: Aretakchi rik amalbel isias, kishli ulok riin kimbanari nu katpal tsih puwi rikibih.
1: Katekuri. Takan chrechri kamalbe chkech okal arech kuyari are pache e arech kuyabe chrech arech tsokopitalik khubiq shokuhe mankeqil tari arachil arech kipatanih riare. Okowinak chikep oshibqih ri Felix kperuk ri rishokil drusila cheri are a judía. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrich ri Cristo Jesús. Katekut Aretachik chapuvi risukil, rikilik ib, rikatochik chek pena, ri Felix kushibih rib ekubih.
6: Kamikri kuyao riat katbek, riin katenskir chnari ichmul chik.
1: Shakuhe ekreye echcheri Pablo, kuyana ri ichrech nik akpak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare, arechk chauruk. Aretachi okowinak chi keb hunap, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are riporcio festo. Rumal resche are krach utsk kanach kiwach ri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Are tachchi ri festo kochi oshib qih paritinimit, ri are kpaqichi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau, eri enim winak kech ri ea judío, kikikoh hunchoh puwi ri Pablo, kikikoh tzih puwi ri are, Kikitach rech junto op, arech kam ubik riare pari Jerusalem, eshahek uri, loq kisukuma junk ash chirech paribe ek kikamisahriare. Katek utri festo kubir, chera hawashik chiri Pablo la abemk kanah pache parisesarea, echeriare shas usukubam chirip arechk behu bik hela. Kubir.
4: Hachin takri ke kawinik, ke shuliu bik, wukri in ke behu bik. Katekuri, waria chiri kohunumak. Hachin takko keklem, chiki kohoba hunchoh puwiriare.
1: Aretak chish kashtak wakshaki on lahuk ech kishol. Kaq ubik chi parisesarea, shtuye parikat balzik parihunchik ich, ktakanik chi ukamik ulok ri Pablo. Aretak chi ri Pablo shpetik, ri ea jodio chi shakak ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chirigriare, ek kiban ni malak chok puwiriare, emanke kowinta chi ukutik lakas tzik rikitzik, ri Pablo shutorib ekubik.
2: Ri in, mankot khunumak shiman puwiri kipishab kech ri ea jodio. Eso coge puiri nimar chochri Dios on puiri César.
1: Rumal chekra rifesto kuban riki raibal ri ea judío kubir chrechri Pablo.
4: Nakawah katpakichi pari Jerusalem areche at kuban rikatbalzik pawi chenuguche in.
1: Katekut ri Pablo kubir.
2: Ri in, inko chuochri katbalzik ri César. E rajaushik chiri in, chirik banwiri katbalzik panuwi. Ri in, Mankot huni tzel hasu wach shimban chikech ria judío. Riat, utre tamashik abanom wari. Katekuri, wari in kastig kohun numak? We shimban hun hasu wach che takalik rikamikal chwech? Riin mankin pakchik da rikamikal. Katekut, we mankot hun hasu wach parichok che takhan kikiban we winak chwichri. Mankot hun kukuwenek kinuya chikech ria re. Ri in kintari qat baltsir chrechri César.
1: Kategori rifesto ktsihon kukri ewinak ekutsale khisari utsir.
4: Riat katari qat baltsir César. Riat kat benari chuwachri qat baltsir César.
1: O kowinak chikep oshipqir ri akhawinel Agripa e Berenice kepe parisesarea che uya ikhun rutsil uach rifesto. Rumalche ke kanak kan kep oshipqir chila. Rifesto kuya ubishik chuwach ri ajawinel ri ukulmam ri Pablo kubir.
4: Kohuna chi waral che ri Félix yutzapih kanok pariche. Aritak chiri inin ko pari Jerusalem. Rienim chuchkahau erenim winak kech ri ajudiyo. Shki kohun choh puwiri are. Shki ta katbalzik puwi. Re in shimbih chikech. Che ri ajromano. Mankuyatah kikhach hon winak we manko ta hun choh puwi. Shokuhe rahawishik che hachin tak shekohawrichoh, hunam ke petik chuwich yare, eriare kuyao kutori puwirichoh. Ri eare shepe gural wukriin, kategori chi paaninakil, parihun chikik, che shintuye parinukatbaltsik, shintakanik arech kakamulok riachi. Chuwach yare, eriguinak che shekohawrichoh puwi, manshkibik ta puwir yare, hun chikech rimak che shinchomakriin. Ri eare, shiwi ke chohinik puwiri ki kohnik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubiek cheriare kaslik. Ri in, rumal chem wetam tak has kim on chuwach wetzihri, shinta cherech riare, we krak be pari Jerusalem, arech kaban ri katbalzih puwi weri. Katekut ri Pablo, shuta oche are utsk be chuwach ri ukatbalzih ri emperador. Katekuri, shintakanik, arech kalakubshik riare. Shikatena, kintakna biri in riare, chuwichri César.
1: Ri Agripa kubik chrechri festo.
7: Ri in, shakuhe kinwak kintakwe achiri.
1: Kubik.
4: Chuek riat, katanariri utsik riare.
1: Parihunk ikchik, ri Agripa eri Berenice, keperuk ni malak kikik. Ekebechi pariha, hawi ikbanwi ritsik. Kugri ekinimal eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
4: Aha winel Agripa, ei wonohel ri ishche ishko oral kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihuhat ri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katek uri, ural ri, shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal tachik chirih chek aslek. Re in shingwilo che makota shubano, che rumal takar di kamikal chirich.
2: Kateko tromal chiriare shutaori o atbaltsihri emperador, rein shimbirche kin taknari riare hela. Rein mankota hun utzih wetam puiriare. Chekin kowinik kin sibahubik, uwe chirech ria haushel. Romal kuri, rein shin taknik, arech kamulok riare chuwichi ish. En abecha wich at ahawinela gripa. Areche are takchi ista takriare aumal. Rein kuyaok o hun hasu wach kinzibah. Rein kinchomach che humoshilri, where in kintakovic hunguinak peche, a mankin bihto vic hasu wach yumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubir chrechri Pablo.
7: Ri atia talcha wach checato awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikrio ab e kubir.
2: Pui runohel ri numak. Chekikikoh panuiri ahudeyip, riin siblach kinkikotik kamikri ahawinela gripa, rumalrech cheriin kinkowinik kintowip chawach. Esibalachnim rumalrech cheriat ahwetam ronohel rikipishap, erikitzihri ahudiyo. Katekuri, kinta chawach, arech katatabehri nutzihruk ochonik. Konohelri ahudiyo, ketam nuwach, eketam rinuk aslemal. Chiaretak chiriin, inalana, echiaretak chi shingmahechnuk ulem parinutinimit Jerusalem, rieare, ketam nuwach chisiblach ihulok, ekkowinik kikibihwekkah. Chiriin, shinternebeh parinuk aslemal, riuhukat, rinimlach suk kechrie fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin, inko pariukabri katalzih. Shane rumalrech, Sheri in kingweye ehritzih, cheshubi ehri dios chikech riekatat. Erie gablahu hukat, shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatni ehri dios chichakab echibak ih. Keyem ri uslach uk isbalil. Shumal kua, che kingweye ehweri, ahawinel, riahudeyib, shikikohun choch panuweri in. Hasche, che mankikohtari ish, cheri dios kewelisah, riekamnakib. Katekuri, riin shinchomach, chikiman ronohel hastakuwach, arech kinchohech ruk riubiri Jesus riach nasoreo, eriin shimbangweri pari Jerusalem, riin shinkyak pari che, esiblachtiosh lachtakwinak, riin shinkamwekowinemri, shipari kataknik rienim chuchkahawi, iare takchi, shikikamisah riare ut shinwil ingweri. Katekuri amakel, Riin shimbe pari jetak sinagoga. E shingwa chiruk takkash, riare kikibih huntak itzeltzih puwiri Jesus. E sibalach oyowal chikech riare, ken wakatak shokuhe chipari kashlan taktinimit. Katekuri, riin shimbe pari damasko ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakih, shingwilo. Ahawinel, hunsakil chekpechi parikahulok. Esibalak kuchublin chuachriq ih, ekholu panuiri in, epakiwiri hachintak ek owuk. Konohel shukhtzak choriulew, eshintahun chabal cheshubih chuech paritzih hebreo. Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatak, keshka na o, aretak chikat chokhin ruk richich. Riin shimbih, at hachin riata haushel, Riahaushel kubih, inri in Jesus, chirika wokatah riat, chat gualihok, echat takalok. Rumal rech, chiri in shinkutwip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech rishak alachnik chawach. Hawiri shinkutwip chawach, chopuhe parihetak chekin alahasah chinawip chawach. Rumal weri, Katito takisah nari pari kikap risiwan tinimit. Echikiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Che hawi katintak na ubikriin arechri at kahak rikiwakoch. Eri e are, kekash nari chipak umal, chikapari sakil. Ekekash chipari rahubal ri satanas, chikapari dios. Arechri e are, kakohe rikikohonik. Kasashatah rikimak, Ek koheri kechpal kuk ri etyoshlach takwinak. Katekuri, ahawinela gripa, rinman shimant rik esh chrech rish kut chnuwach chrech rikah kate kuri shani arena bech kech ri yah damasco chikech ri yah jerusalem e paranoher ri jeta kutinimit ri judea rin shinja ubishik che rahawshik che kikik esh kikush e kitzalah ruk ri dios e che kikiban utstak kichak hachak utarik eshok aslema shumal weri ria judío shikikoh kikab chuech parinim rachoch ri dios eshkah shinki kamisah ruk ri uchukab ri dios ri inchik pawek ihri shimbih ri tzik chikech e alah e nim takwinak eman shimbih tahun tzik sheman shikibih tari moises eri akashadu tzik ri dios cheri kristo kuk oshkolih nari kesh e are na perri riare chik kastakhna wuch chikishol ri ekam naqib ekubih nari saqil chikech ri siwan tinimit e chikech taq ri amak chema kekohontak
1: are takchi tahin kubih weri ri paulo rech tobal rib are ri festo ruk hun koulak uchabal kubih
7: riat at hun chukhlak winak pablo are ri nimak taq chomobal ubanon kash chrech ri akhalom
1: katekuri ri pablo kubih
2: Riin, mangimos winaktah, uslah fest. Riin tahim kimbih saklah tzih e uslah tak tzih. Ria hawinel, utsretam shik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahin kutawen utsih re, e chuwach riare ruk chukab kinchau. Rumal rech, cheriin, kinchomak cheman kota hun hasuwach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkechri akashalut sihri Dios ahawinil agripa? Riin, wetam cheri at kat kohon chkechri eare.
1: Ri ahawinil agripa kubih chrechri Pablo.
7: Uchanim ri, ruk takri at sih kabih, krahnelo kapan chwech kinokik in hun ah kristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
2: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubih Onruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ritahim kikita wenutzih kamikre. Igunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Kat ekot, shuitane, matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri, kualihik ri ahawinel, ri at balzih, ri berenise, ekonohel ri eare che etuyulkuk, aretak chitahim ke elubik, kikibir chikibil takkib.
8: Wehuna chiri, mankota hun hasu wachubano, cheta kalri kamikalchri, on cheta kalchri kopache.
1: Ri agripa kubir chrechri festo.
7: Kukkowinari, chek katsokopirkan we achiri, wetari are mantashutari o katwalzihri cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuk bechi pa Italia. Xia ubiri Pablo e enikar winak chik che ek opache, paukab hun kamalbe, chkech okal winak trech riko orte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kohakan pa hun kukub rech ri adramitiu, chek bechi pari Asia, e kohok pari Polou. Kohkuk ri Aristarco hun aj Macedonia che ruleu ri Tesalónica. Pari hun chik ik, ri uj ojko pari Sidon, ri Julio, utz winak shuban ruk ri Pablo, Shuya bech rech arech riare kopan kukri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubik chila, shukash chuchi ri rulew ri Chipre, rumal rech cheri kiaqiq petinak ulog chkawach. Ri uj kukbe ubi paripolov rech ri Cilicia e paripolov rech ri Pamphylia. Kate kuri, kate shukopan pa Mira rech ri Licia pa jolajuk kik. Chila rikamal bech kech okal shurikhun hukub rech ri Alejandria, Cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ik, ri uj nohimal shukhle apubi ri polou. Si balak kash shkariko, arech ri uj shukhopan chuwach rignido. Rumal ri kyaqik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek ri ruleu ri Creta, chunakak ri Salmone. Eruk tak kash, ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi Puertos Buenos ri ubi. Chunakak kowiri tinimit la saya. Okowinak chikitak ik, erikabe paripolov si balakash, rumal rech, cheshakukesh kashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
2: Ishwachil, riin kinwilo, شكاش ريبي باري بولو إكوك أش كوريق ريتق إقان إشقوخي لخكوب إشقوخي كأش كقريق ريوخ أخوينق
1: ريك أمال بيج كيش أوكال أريشو كوبيساخ أكوش تريخ ريكيتسيخ ريكينيمان ريخكوب إريكيتسيخ ريخكايب چه إكو باري خكوب جواج ريوتسيخ ري بابلو كاتيكوري رومان ريش تريخون كولي بالري من أستخ چك كيق أشيخ ريق ألاخ تيلا شكيشو مخشاري أتري إتشيك كوخكناخ چوك أشيشيك ريق ألاخ باري وكولي بالري فنيسيا باري كريتا چك كاي باري أموش رير بالقيخ إي باري ريكي أقاب قيخ رومان ريش تكوبان هون ألاخ كيقيق چي باري أموش قيخ شكيشو مخشي كويا أوك كيبان وري شكيبوك أبيك ريخيتاق وچاكال باري خوكوب إي كبين چو ناقاخ ري روليو ري كريتا كاتيك أوت تيانيناق باري أوليو اللوغ شبيخون نيم ألاخ كيقيق خون سوتكم أورو أكيلا ريوبي ريكيقيق شوخوكيخ أبي ريخوكوب إي منكوخ كوينتاق كوخون خاص واج شقابانو كاتيكوري منكوطا تي أبي ريخوكوب شروكاخ أريتاق تي بوخكوتي چو ناقاخون ألاخ جاقاب أوليو تي كلاودا ريوبي ري أغروك كاش شقاج أليغ ريخوكوب ريج طبال كيج أريتاق تي شقاج أليغ ريخوكوب ري أغ كوخشاكوني كروكتاق ريخستاق تي ريج طبال كيب شقاسوتيخ ريخ ريخوكوب روكتاق تيج الرومال ريش تري أخش قشبيخ قيب تيوانا إكباري خوكوب تيوري أوليو ريش ريسيرتي إقاكوغ باريخا ريخون وچاكالبال تي كالي أو بوي إلبولو شخي كوري رومال وري ريخوكوب كبه بوي إلبولو باريخون تيك قيخ رومال ريش تيري خون نمالاخ كيقيق سيبالاخ كوخو تيكيميغ إقاكيق وبيري خاستاخ قيش باري بولو كاتي كوري باري أوروش قيخ تيك ري إياغ بيزانيل تيري خوكوب كيكيك أوبي غريختاق خطيبال خوكو باريبولو كي تخيخ منشكاي تاريخيخ إمان شئل تاولوغ ريج أميل شوي كوكوخ أوچوقع باقيوي إري خوني مالاخ كيقيق إري أوغ منكو تاچيخون قيابال تاكوخ كول تخيق ري أوغ كي تخيخ تيك كوبانو تيمان أوخو أقيناق تاچيك كاتي كوري إري بابلو شتاكي إيج كيشول ري إيري إكو بيخ تكيج
2: رخوشيك شري إيش ويتا شتات أبيخ رينو تسيخ إيويتا شوخ كانخ كانخ باري كريتا كاميكري مانكوتنا كوري واويك إشري كاتي كوري هين كينتا تشيويش كاميكري شموبن با كيبي كوش شكوخيت با إيجوكاب رومان ريج شي مانكوت خونوا شقيتش كوتساق كان ريوك أسلمان شوي واوي خوكوب كاتساق كانخ رومان ريج شي باوي خون جاقابري شكوت شنواش إن هون آنجل ريج رينو ديوس رياري شكيم باتاني غريئين إشو بيخ ويري إتشويتش ما شي بيخ أويب بابلو رخاوشيك شريئات كاتوبونا تشويتش ريئو قطبال تيخ ريسيسا إري ديوس شو يانا ريكيك أسلمال كونو خيل ويبينق ري شئيبينق باري بولو أوك ريئات شكو بيبا يكوش إشو أتشيد ريئين كينكو هون تشريتش ري ديوس شكوبنا ري خيري خاص ري شو بيخ تشويتش ريئوه كوخوبون واب بخونج أبوليو باوي بولو
1: كغلاخوخ شاقاب تيك تيري اوخ بيناق باري بولو ادرياتيكو امان قيتام تخري بي قوكام علي تخشي كبلاخوخ كخبال ريش ري شاقاب ري اياغ بينزانيل خوكوب شكينا او تيري اوخ كوشي چوناقا خون شاقاب اولي شكي تخري اوبام ري بولو كوخو ويناق اتابال كاتي كوري خوبيق شاقانوك شكي تخ خلاخوخ اتابال ري اياري كيكيشي بيخكي وري اوخ كوخبه بوي اتاق اباخ شخي كوري كيكيك ريخيتاق وچاكال بالتسا باري بوبا وبيك اسي بالاق كييخ چك ساقاريسان واجو ليو كاتي كوري ري اياغ ميزانيل ريش ريخوكوب كيكاك كياني مخيك باري ألا خوكوب ريش طبالقيب كيكيكوخ ريخوكوب ريش طبالقيب باري بولو اكيكي بيخ چكيش تيري اياري اري كيكاك كيشاكون تريش تقري وچاكال بال ريش ري بوبا كاتي كوري ري بابلو كوبيخ تريش ري كامال بي چكيش اوكان اچكيش ري اشولتاتو
2: وي مانكي كانخت كان باوي خوكوب ري لوي نقلي ري إيش مانك توتاختا إيوشلا
1: شخيك وري ري إشولتاتو كيكي راميخ ري يوتبال ريش ري ألا خوكوب ريش طبال إيب إيه كيكيخ وبي باري بولو أري تخشي كييم تشيك سقرسانيك ري باولو كتشاويك أريج كنوخيل كيكي تيخ كيوان إيكو بيخ
2: كخلاهوك إيخ كاميكري شري إيش كيش ميواخيك كما كوتخون واي تيخوم ريين كينتا تشيويتش أريتش كيشوائيك رومال ريتش تشيويري أريغوا ري رومال تشتوتاخيك مانكو تخون تشيشول ريش تشيكو تساقنا شاخون شريتش ريوي
1: aretak chi ikubih wari shuk amu kokhun kashlanwa kmaltyo shin chrech li dios chkiwash konohel kupiro ekutijo shakhik uri te enikak chik shkikocho shkitih kiwa ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak katek uri aretak chi ishtikhtah kawa tkakiak ritriko paripolo arechri hukum mankhut khubta obi paripolo aretak chi sakarisanik ri eak binzanel rechri hukub Manketam ta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikamubi rihukup chila. Kikirtak ri uchakalbal rihukup cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rechtak ri binsabal. Katikuri kikikoh ri nimalakbela rech ri artimong, a rech ri kyakik kukam rihukup parisanyep. Katikut, shkirika hong kolibal hawi heenak upam ripolo, kikiakan chila rihukup. Riproak kanah kan parisanyip, katikuri ripopa sibalak ksilobik echanim kpahik. Ri esoltato kkah kekikamisak ribunak che ekopache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimak bik aretak che ikemushnik. Katikut, rikamalbech kech okal, rikrah kuto ripablo ke okil trechweri. Ktakanik, che hachintak kekuwinik kemushnik, arena be kekikiakki paripolo arech kekirika riulew. Eri enik achik kebe puwi ripolo, puwi hojun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawat shohopan choriuleo.
9: Hechos capítulo 28
1: Aretak chiri uch shohkol tajik, sketa amak choriuleo ri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalak uts shkiban chkech, shohkikam ubi chunakahun ka che shkikuch ri eare, Rumal reshchek osi balakhab esi balakhtew. Mi Pablo kuk amulok hun kalun chakik shikay, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shunna arikak, e kubalk atihri pariukab. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariukab, kikibig chikibil takkib.
3: Wawe hun achiri kas hun kamisanel wa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royoal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik.
1: Kategori kukeak richiko parikak e mankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare ek kichomakche ri are ek sipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretakche kashinakche keb oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibig chiriare hun dios. Kochunakak bek olbal ri Hun ulew chirech rikina be'al ri eachchila, ri are ubi publio. Ri are kuhukam ubi parirachoch, e kuhkanak chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio ko parichat rumal qaq e rumal pomag, ri paulo kbeche rilik kukoh uqab puwi e kukunag. Katekuri, enikachchik e yawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo e kekunatajik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano, e aretakchi shohbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech. Aretak chi shokow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. Eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuhkanak kan chila oshib ik. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qik chik, kualakik rikyakik pariumosh relbalq ik, katikuri, Pakep ik kohopan pariposuoli. Ri ur, chila shebekere kawi nikah ea chelashik, eskubi kakush, ekukkanak kan wukub ik kuk. Ejeri, ri ur shokopan pari Roma. Ri ea chelashik rech wetinimitri, aretak chi isketamahche ri ur shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretak chi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, Eskohi kak uchuka. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech ri arek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajig. Oko winak chi oshib kih, ke usikir ri ekinimal ri ea judio, aretak chi ri ea arek kimulik kip ri arek kubik chkech.
10: Ia chalashik, ri inman kota hun re tzalal shimban pakiwi, Ri kawinak epuwiri kipishab riyaktat. Katekuri, ri inshin chapik pari Jerusalem, eshinkiya pakikip ri each roman. Aretak chi shban rilikwih, ريئاري شكانا خيك شكين كيا كانق رومال ريج شي منقوت خون خاص ووش بانوي شي تقال شويخ ريكا ميكال كاتيكوري رومال ريج شي ريئا خوديو منشكاك تاويري راقوشيك شي ريئين شينتاريو قدبال تيخ ريسيسا كاتيكوت ريئين روكويري منكين واختخ كينكوخ شوخ بويري نوتينيمي رومال كواويري شينتا او أريج ريئين كيشينويل ريئيش أريج كينج أويوك شاني رومال ري ريبال ري إسرائيل كووي تقشيش شويش ري
1: ري إيه ريك كيبيخ ريج
7: ري أوخ منك أوتا خونغوخ قد أمون باوي ريئات جي بيتناقو لوق باري خوديا إي منك أوتا خونج كيش ري إيه علاشيك بيتناقو لوق ورال جي وبيشيك من أوت تزيغ تخ باوي ريئات كتك أوت ري أوخ كقاخ كقاتا جي بارياتشي ريئات ري أجومانيك رومال ريت تشيري اوخ قد عام جه بارو نوغيل كوليبال ريات اري قوم كاش بويري اتسيخ
1: كيشيك كان هونقيخ اسي بالاق وينق كيوبان باري راچوش رياري باري اتسيخ كوبيخ ري اتسيل چكيش بويري رخاوي بال ري ديوس اكو تسوكوخ اوبانيك اريش اوز كيشومان بويري خسوس چي باري او بيشاب ري مويسيس اي باري اقاشال اتسيخ ري ديوس خيري اكو بانو چي باري اقابيل او بيك چي كتة ري چاقب اكوخو خون كقاخش كي واش ريو تيخ اكوخو خون چيك منك كي كوختا ريو تيخ اريتاخشي الام چيك كي بانو اي منكوتا خون اوز كي چوماخ ري بابلو كو بيخ و تيخ ري
10: قاس تيخ ناك اوز چه ري تيوش لخش لابشل شو بيخ چي كيش ريتات شاس رومال ريو چي ري قاشل دو تيخ ري ديوز ري إسائياس خيا ري قا ويناق ري اي خيا بيخ چي كيش ري إيش كيتانا كاتيكوري مانكيشوبتا وبي ألري ريش كيويلناري كاتيكوري مانكيشايتري رومال ريش تشيسي بوخينك ريكانيما ويسيوان تينيمتري كيتس أبيم ريكيشيكين إكي يوبام ريكي وقوش أريتش مانكي كايت روك ريكي وقوش أريتش مانكي كيتات روك ريكيشيكين أريتش مانكي كيشوبتا باريكانيما أريتش مانكي تساليخت روك ريديوس كاتيكوري وينه كين كوناخ رياري ريش چيويتا مخبا ويري چكيش ريويناق چه مانكي كهونتاق شتاقوي ريوك أوليبال ريديوز رياري قاس كيكيتاوا
1: ري پابلوش كاناق كيبخونا پاوي خونخاري چه اري اري شوقاخو ري اري كيو كولاق كنوخيل ريويناق چه كاق كيو پان روك رياري كوياو بيشيك ري تيخ بوي ري رخاوي بال ريديوز اكوكوت رونوخيل ريخاستاق بوي ريخاوشيل خيسوس روك چوق عباليل امانكوتا كاش كوريقو
2: ريوخ شتيباش چكيش رياخ رومانو رومانوس كابيتولو 1 ري پابلو ريو پتانينيل ري كريستو خيسوس اپوستول رومال ريچ چه شسكشك انشاتاليك عريچ ري انكيميخ ري اوصلاخو تيخ ري ديوس چه پا اوخير تيخ شونا بيساخ و بيشيك كومال ري اقشالو تيخ ري ديوز باري تيوش لغ تاق تيخ پووي ريو كوخول چه ري خليل ري داويد شاس رومالو باقيل وينق شو كيساشيك و كوخول ري ديوز روك ريو جوقاب ري تيوش لغوش لابشيل رومال ريچ ريو كاك ات استخيبال چكيشول ري اكام نقيب ري خيسوس كريستو قاهوشيل رومال ريچ رياري چه شاقك ام ريوخ ري قسيبنك ري قچاك أريج ريوخ قبيخ ريوخ إخلاشيك ريوبي رينيمانيك تشيج ريكوخونيك تشيكيشول ريخي تقاماق تشي منكوتا ريكيكوخنيك قوك كاتيكوري ريش تشيكيشول ريئي عري ريخيسوس كريستو شيشوسيكيخ ريش تشيويتشي ونوخيل ريش ريش لوقلاخ تقريج ريديوز باري روما تشيويتش ريش تشي إشتيوش لاختاق ويناق رومال ريش تشي شيشيكيشيك چیوچ باری ایش ری نیمالخ او بانتخیک او سیپنیک ری دیوز ای ری نیمالخ او تیل رومال ری دیوز ری قطت شیل ای رومال ری اخو شیل خیسوس کریستو کتی کوری ری این آره نبه که مل تیوشیخ چریش ری نو دیوز رومال ری خیسو کریستو رومال ریچ چی پارو نوخیل ری او چولیو که قیخلاشک ری ای کهونک رومال ریچ چی ری دیوز ری این کنیا خون تبل تو قب چیچ ری آره باری اوش لبل أري تقشي كينيا أو بيشيك ري أوصلاح أو تيغ ري أوكوهول ري أري أوتك ريلو شري إن رنوخيل قيخين جاو بيويري إيش كاتيكو ري بارنوخيل قيخين تا بارينو جاويم روك ري ديوز أريج باحون قيخ و
10: weri Dios krach che riin kin beiguk. Rumal rech che siblach kwach kin wiliwach. Arech riin kin yachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech riish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik. Riin man kinwachtak che riish man iwetamtak. Cheriin, sibalah nucho manchek, cheriin kimbenari paritinimit. Katekut, mang inkowininaktah katewek ihri. Arechriin kinkamachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nupanomchek, chikishol rienik achchek, chema ena judiotah. Rahaushik, cheriin, inah griego kuk riea griego. Ingeri kuk rieare, cheriman kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketam balwinak, ingeri kuk ri eare ri mankota kinnoog. Rumal kuwaweri, ri in sibalak kinwak kinkambiri utzlak tzir chiwechri ish che ish ak romanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utzlak tzir. Riare hunuchuk apri dios, arechke koltakik na konohel ri winak che kekohon chrech riare. Naperi ea judío, epaukap riach griego. Rumal rech che pari are, kukutajek riusuk il ri dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chik heri, hacha tzibtalik.
11: Risuk alak winak, kori ukas lemal, pari kohonik.
10: Rumal rech, che ri royoal ri dios, kukutrip chi pari nimalakkah. Puir no heri mansuktah, epuiri mansak tachkech riwinak. Ri eare, chegigitz api ri saqlaqtzih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalak hastaqwuch, chelok getamashek puiri dios. Ri dios, ukutum chiwawere chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintak kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Ri nojibal, kkuwinik kirilweri rumaltak uchak ri dios. Kril ri hunalik uchukab e kril ri tioshlak upantakik. E rumal kuwaweri mankakoytakta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri dios e manshkiyata chlech riare. Chejejas hun dios, ri ukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal parikichomapal. E shikisach ri unoh kanima parikekumal. Rumal rech, che ri eare areshkaj ri nojibal. Ri eare shech ojarek. Katekuri shikik esh ri uqijil ri dios che mankiqitaj. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kiqiyik. Kishtak chikop ahuokaj. Kishtak chikop kihabkaqan che kishtak kumat. Katekuri ri dios uyom chikech ri eare jeri hachashkaj parikanima. Ritzak tajinaktak kolibal, hawi ri eare ketzelak likibaki. Ri eare, shikik esh ri saqalak utzik ri dios, ruk rimang saqalak tzikhtak. Nim shikil wikhetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chirech riare, ri te uchinik, chubik ik chubesak, amin. Katekuri, ri dios shuyakan ri eare pari itzeltak kirayibal, Riki shokilal shikik esh rikibanik, ruk rikhastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tzel chihunachi ruk hunchekachi, eshigikam parikibakil, ri utukbali ri tzel takkibe shukukah. Katekuri, rumal rech chiman shikichomakto utz ukolik, Rikasuno hibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, chemankot retambal, arech ri eare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech ri mansuk iltah, shrech ri tzel. Arik kahri pok, kokep kanima, kahri kihastak ri enik achik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban richo, kikiban ri tzel. Kikiban ri tzel hastak, kikibih ri tzel taktzih pakiwi rienik ahchik. Kikil ri retzlal ri hunchik, e ukulel ri dios. Kiketzleach uwach ri winak, kikini marsah kip, kikibih si blah taktih, keno hinik pari itzel, mang kikini mahtari ekinan kitat. Mang otak kino oh, mang kikibantari has takcesh kibih, mang otak anima, mang kik asle mahtari Dios. Katekuri, ri eare utsret amashik kumal rikat oktih rechri Dios, chikubih. Chewiri takal rikamikal chrih erie are manshuitak kikiban weri shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri riat mankot sach balamak riat chikaban katok tsih puwi hunchik. Roman rech che aritak chikaban katok tsih puwi hunchik shaskaban katok tsih pawi riat. Roman rech che riat Shukuhi kaban at banal rech riat, rikaban kat uksih puwi. Katekuri, riuh ketam chiri uktbal tsih ri Dios, kaskpenari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat chikaban rikat uksih pakiwi riwinak, rieare chikikiban weri, eshukuhi chiriat kaban weri, lakachomah chikatanimah na chuwach ri uktbal tsih ri Dios. Onka wetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshak ush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakohpawi irsibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, hawiku kutachnari, ri suk uktbal tzik ri Dios. Riare, kuyanari, chikech kono helwinak, Rihachari uchak. Chikechri winak cheronohel ir, pari utsil, kikitsukuri ukehil. Kuyari chikech nim gik ir, rihastak cheman gik itah, rihunalik alak kasleman. Chikechri enik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman tacheri sakalak tsir, echiare keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipal kush chikech. Rik esh, eri mayowik kiyatakna chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyah judío, e pari ukab kiyatak chirech riyah griego. Katekuri, nimlach kikil, nimlach bantakik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riyah judío, e pari ukab chech riyah griego. Rumal rech cheri Dios, Mangareta kriil riu bantakiku palak riwinak. Rumal rech che riwinak, che kumakunik e mankot ripishabruk, shukuhi aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak che kumakun chushe ripishab, rumal ripishabri, kabana katbal tsih puwi. Rumal rech che mang earet riwinak, riketow ripishab, che esuk chuwach ri Dios, eare ri. Riwinak chekikiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotari kakohonik kuk riwinak, mankotari ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban takik. Wewinakri, che mankotari pishab kuk, shas kikik aslemahwiri pishab. Kikikutu, risaklahutsih, we pishabri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbal tsih kikiban puwiri itzel, e puwi riutsil chikibil takki. Weri kaban takik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbal tsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utslak nutsih rumal ri Jesus Cristo. Katekut, weri at, chikabi hawib atak judiyo, chikakohri pishab, chenimak ikhil kawil pari Dios, Riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil ri utzil kukut ripishab. Katekuri, riat che kabih che at kamal be chikech ri emoy takwinak. Che at chach chikech ri kebe parik eum, che at akhtih chikech ri mankot kinoog. Che at akhtih chikech ri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, paripishab kawiri uwechbal ri nohibal eri sakalak tzih. Katekuri, riat, chikakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawelqah hunhasuwach, eriat katelqanik. riat kabih. Mat makonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantih tahe Dios, katekuri, kiatsukuh patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil pari pishap, aritak chikaban ri tsel chuwach we pishap ri, tahim kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih parits ibdalik.
11: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
10: Ut shawech ri upusikuwi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chwech ri pishap, ruk ri upusikuwi akowil, hunam ri sheri at mangat omta uwi akowil. Katekuri, ri hun che mangat omta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishap, hunam na kuri che katom uwi ukowil. Hachin ri mangat omta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishap, kupanna katok tihri pawi riat, riat che ruk ri tih, e ruk ri katom uwi kowilal, kashal katih uwi ri pishap. Rumal rech che riah judio ubantahik ri winak, manchriht kowi, e ri ukatik uwi kowilal, mang pari bakilal tak owi ri kasih a judio hun, pari uhk owi, e ri upusik uwi ri kowilal, pari kanimak owi, Hari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih rit ebatalik. Riare, mankapeta ukihil ri kuk ri winak, shanak petik ri ukihil ruk ri Dios.
2: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri uk atom uwi ri ukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak. Chikech ri eare, are na be shuya ri utzih ri Dios. We ek ohu hun, chikech che, shikik esh ri kitzih. We ri, la kuchub kuwa ri shuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri, rachaw shik che saklak utzih ri Dios, ekonohel ri gwinak man saklak kitzih tak, hachari kubih ri tzih.
11: Rech ri at, atzuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
10: At ekut, rimang asuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Hask uga kabich nari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik hacha hunwinak. Manghe tari, rumal rech che, hasup anik ri, ri u katbal tzih kuban na ri Dios puwiri wachulew. At ekut, wari hosnu tzih ri, shuk utri saklahu tzih ri Dios, rech ri uk ihil, Hask uche, sheri in katesh tzih panuwi, sheri in hun ahmakunel? On khe khas retzalal ubishik kibih enikah? La rachawshik sheri uch, are kakaban ri tzel, are chikpe ri utzil? Takal chikih ri kikatbal tzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuch agan ri, manchetah. Rumal rech che, kikutum sheri ea judío, Eriach griego, konohel uch ochu sherigmak, hechasrit ibatalik.
11: Mangota hunche suk, mangota hunche utk chomanik, mangota hunche kutsukuhri Dios, konohel kisach kip, konohel kiban ritzel, mangota hunche kuban riutzil, haye, mangota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rik ochu sheri upakichi. Ri itzel takzih erich am tak hastak wach kunohisak rikichi. Chi otzwi tak rikakan chi okhechik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil rikibok och manim takilwi ri Dios.
10: Katekuri. Ri uchetam rnoher riutzih ripishab. Weri kubich chikech ri eare. Chek ochu sheri pishab. Arech, gtzapitach ronohel chiach, y arech ronohel ri uachulew, ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankotachun, che suk chuwach ri are, che kukowunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah huwach ri makach. Katekut, kamikri, mang uchkot pa ri pishab. Riusuk il ri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pa ri pishab, eri ashalut sihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri cojonek chrechri Jesús Cristo. Chikech conojelri e are, checo cojonek. Rumal rech, che mancot halajoch chakashol. Conojel che makunik, e mancotri uk ihilri Dios cook. Katekuri, re e are, cori suk il cook. Rumal rech, chech yatach chikech riusipanek rumal rech.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Oh Jesús,

0: Cristo. Nim kishinwilwi. Ruman rech chechibarronohel hasuwachri ish kininatizah. Katekuri ik olomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri rin kuahkiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek. Tajin keretzelah uwachri uholom. Ronohel ishok chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri manchukatal triuholom. Tajin keretzelah riuholom. Kuhunama tajik cheriare toluholom. Mankotuwi. Wehuni shok mankuch okto uholom. Chichu sokahubi riuwi. Katekuri. Wek ishbal chrech. Huni shok che toluholom. Chuchuku bari uholom. Riachi. Man rahaw shiktah. Kuchok riuholom. Rumal rech cheriare. Are uwechbal e ukihil ri Dios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok. Elenakwi. Shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash triachi, rumal tokob isabal uwach chechriishok. Shane shik isash triishok, rumal tokob isabal uwach chechriachi. Rumal kuwaweri, rakawshik chechriishok kuchuk riuholom. Kutbal kechri e angelib. Shak uheri, pariahawshel, riishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut chechriishok, shesachik ulok ruk riachi. Shokuheri achi rukri shok kalashwi. Katekuri, ronohel petina kulok chi rukwiri Dios. Chipanaba, katok tsir chipa iweshwiri ish. La utkuri, cheri shok chau rukri Dios, manchoktal tu hulom. La mankukut riwechuleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri arewk ihil, ri shok aritak chi konimuwi. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krah kutsali khisak uwachwe tzikhri, chiwe tamah ba, chiweri manketuwa kapishab. Shokuhi, manketuwa riw pishab rigomontiosh rech ri Dios. Katekuri, aritak chikinja uwe pishabri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, Mankuya tu tzil chiwech, shane sharech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Katekuri, ri in kinko howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanink hachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitikta riwaim rech riahawshel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekish kumunchila. Ong lakigwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ri Dios ekiwah kiwesakik ishbal riwinak chemankot ki hastak. Hask ukimbihna chiwech. Lashanim kishinwilwi? Puwiweri, mangnimta kishinwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahawshel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus, parihunjaqab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
1: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechriin.
0: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
1: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chi banaba natisabal wechriin.
0: Ronohel mul aretak chi ri ish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pahbal amahari. Ri ish takin kiyao bishik riukamikal riahawshel. Chushekanak kaskitena. Kperiare. Kategori, rihunche mang ustah, ekutihri kashlangwa, onkukumuh pari pahbalamaha, rech riahawshel, kbana katok tzihri puwi, rumariu bakil, eriugik el riahawshel. Ronohel winak, chunik ochbarib, katekori chudihaba, wekashlangware, ichukumunba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chehachin rikuaik, ikumunik, chrechubakirri Cristo, eman kupachiehtarih, shasare kutiho, ekukumohrik tochzir shrihriare. Rumal kuawere, ek osibalach, eyawabib, esibalach echokumai chishol, katekori ek irike kamik. Wet kqil ukhri qachuqab man kbant qatoqtsiwa paqwi katekut romario qatoqtsix kuban paqwi ri hawshel ku qahisa qawch arech man kuban qatoqtsix ri wachulay paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are taqchiki mulir iwip chushekan riwa chiwiyakh ba iwip wek ohun winakh knumik chuq ba chorachosh arech ri ish man kimulir tiwip Rechun katoch tzich piwi. Katekori, rinika hasta kuwachichek, katek kinwil nari, aretak chikino paniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabishel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aretak chimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblach shishbech kiwachri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winakche kichau ruk rishush labal ridios, kuya o kubich, kamisa shokre Jesus, katekori, mankot hun winak, kukunik kubich, ahaushel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahush labshel, kog itak uwach riutokoprius labshel, katekut, shas shahun chiush labshel, kiki wach riach chikip, parikomontios, Katekut shahun chi ahaushel, kita krichak, katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riushlabshel, rech utsil chechri komong utsil. Riushlabshel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabshel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari tokop, arechk kunan riare, parisha hunchi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari chukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uwechtaktsih. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech riare, Kuchubo, Riobishkal, Wetakzihri. Katekut, Ronohelgueri, Are Rushlabishel Kabanowik. Kuyatak Riu to Kopch Ketchko no Helguinak, Hachau Yaik Krahriare. Hachari Bakilal, Shahunam. Shahun, Katekut, Koki, Utsakatil, Henakut Ronohel Utsakatil Bakilal. Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shobuhe, Hewari Cristo. Genak ot riuch shapakhun ushlabshel shakam widi qasna arech shakhun baqilal kakawuko riuch judios on riuch griegos riuch achchakib on riuch ahawib echinim lach konohel kakamom ukumuninak pakhun chi ushlabshel shokuhe ri baqilal mankot shakhun utsakatil shanekiri utsakatil kolek wetakubih riakanach Rumal rech cheriin, mangin kaptak, riin, mangin bakilaltak. Ruk kuawe tzikri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubihri shikinak. Rumal rech cheriin, mangin wakachaktak, riin, mangin kot pari bakilal. Shukuhi, ruk wetzikri, riare, chikawiri, pari bakilal. Wetashak, bakwach ronokheri bakilal. Hawi ri utanabalil ri shikinah, weta shak shikinah ronohel ri bakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siknik, katekut ri dios, shukohtak ri utsakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare, weta ronohel shakhun uwach utsakatil, hawi kuri kowi ri bakilal, shakhekuri koki utsakatil, katekut shakhun chi bakilal, ri bakwach, Mankuyatak kubich chrech riakabach, mangat rahawshek tchwech in. Shokuheri holomach, mankuyatak kubich chrech ritak akanach. mangis rakaw sik tchwechriin. Katekuri, ritakutz akatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shas rakaw sik wichkech. Katekuri, riutz akatil ribakilal, che kitzelah huwachriuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riutz akatil rikabakil, che nimlah kuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal chirini malaktak uchakatil rikabakil, mangkot helik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arichare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arich mangkot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko khun utsakatilal, ri bakil, ronokhir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak ouk ihil, hun utsqatilal ribakil, ronokherri utsqatilal kekikotruk. Khenak ori ri ishu bakil ri Kristo, eigunokher ish hun utsqatil. Katek ori, ri sheukohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katek ori, arek bechi ukok, ri khetak mayipal. Rihetak to kobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsir. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkashalutsir ridios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, korito kobrech kunanik iwuk. Laiguno helk ishchaupatak richabal. Laiguno helk ishkowun cheri uchobik wechabalri. Are siblach chiwak rinimak utsalak tak tokob. Katekuri, riin kinkut na chiwach humbe, chi are nim chiwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chaval, kechri winak y kechri e angelib, wemankot rilokok ebal kushwuk, riin shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari. Chikishohinik. Punetane, korito kopguk, reshi kashi balutsi ridios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonik wuk, chikkowinchuk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, we mankot ri lokok ebal kushwuk, riin, mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wich, chikichri emolonel, Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak, weri ing mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutsil kubana chwech. Rilokok ebal kush, kouchuchuhal, rilokok ebal kush kpatanakik. Mankura yekta wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzalal, mank kikot chuwach rimansuktak, arek kikot chuwach risakalaktsik, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel krieg, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush, mankotu kisik, ekuri ashebalutsik ridios, kasach nawach, ekuri hetak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, kasach nawachri. Rumal rech, chishahubik. Riket ambal. Shukuhe shahubik rik ashebal zutsih ridios kuk. Katekut, aritak chik pena rikas saat kasach na wachri rishahubik. Aritak chi riin, inakal, riin kinch awik hachahunakal. Kinchumanik hachahunakal. Kinwili hastak hacharilik huban hunakal. Aritak chi riin, in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri. Riuch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, chuak kabih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, erirokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri. Katekut, rinim chushol weo shibri, areri loqoqeb alkush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitzukuhri loqoqeb alkush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri ushlabal. Y arenim lak chihuah nabe, rikashebalutzihri Dios. Rumalrech, chirihun, chikichau patakrich abal, mankiutzihoch tariwinak. Shane arekutzihochri Dios. Shahekuri, mankot hunwinak kichobauritzih. Pariushlabal, kubihnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kukashah, utzihri Dios. Chau kukriwinak, arech kuyakri komon. Arech kukutri utzbe, ekuyari chukab. Rihunche kichau, patakrich abal. Share kuyakrib are, rihunche kukashah, utzihri Dios. Kuyak ronohelri komon. Henakut, riin, kinguache unohel kichau patak chabal. Katekut, arena bey kinguache are, kikashahri utsihri Dios. Rumal rech, cherihun winak chikuk ashah utsihri Dios. Are nimna ubantahek chuachri kichau patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon. Katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balu tzih Dios. On hunk utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritun. Wemanku kohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On hasrokibal ritun. Katekuri, weri ruk awakash mankast utz rirokibal kresah, hachin kuk usuk umahribri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresaht hun utzzih, hasritamashik kiban rewinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah, pariwachu leu, kok itakuwach chabal, emankot hun, chematak o uchorahil. Weri in, mangwetam tari uq ikhil rich abal. In hacha huwinakri, che shak krokrotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihunwinak che ginuch abeg, in hun krokrotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwak ri usipanik ri ushlabal, siblak chitzukuk ba, unohisashik iwib, chrecharech kiyak ri komontios. Sharumal kuwa weri, Rihunche kichau patak chabal. Rakawshik kichau rukri Dios. Arech kutach rech. Chek kowinche uk alakhisashik. Ri utzlak tzihri are. Rumal rech. Che weri in. Kinchau rukri Dios. Pach abal. Kichau nag uri. Ri ushlabal rukri Dios. Katekut. Mankotu putanri. Chrech. Ri no chomabal. Hasko kimbanawa. Ri in kinchau wa rukri Dios. Rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che manretam tariatzih kabih. Hasiknakut, Riad euchibal utz. Katekut. Mankuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chichri Dios. Cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh. Are utz. Are kuach chishachop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inke intihoh rienik achchik. Chre chri hastak uwach. Are utzri. Chuwach upishik lahuk mil hastak uwach. Pachabal. Ea chalashik. Pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane are chibana kas ishri hapchik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal erichab winak, chakichau pahun chiwich abal. Errumal rikichi, echun witak winak chik, ke inchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahawshir.
0: Shahekuri, Ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. katekuri rekashibalutsihri Dios mankotbalt chikech rimankot kikohonik shani are kotbal chikech ekohonela wekimulihi wipri ishish komontios katekuri hichaupatachabal ekokubihun chemarnetam tweri onhun chemankot ukohonik lamankikibihtri cheri ish ishchuhtakwinak katekut wekonohel kikibihun tsih rechashibalutsihri Dios katekuri kokubikhun chemankotu kohonik onkokubikhun chemanretam tweri konohelrik ayahanik chrechriare ekonohelrik ikiban qatoxtsikh puwi riare kukutri rikutalik qopariranima katekuri kushulbari riwach choriwachuleu kuqikhilakhri Dios ekubikhri chqasikh qori Dios chishol ish khina kutachalashik hasuk isik kimban wetsikhri Aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o kiban hun bish. Hun tzig kikarajisah hun khasuwach chik utalek. Kep oship tzig pa hun chabal. Hun tzig rech kashibal tzig. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzig pa hun chabal, chichawba shae kep, on shae oship, chikihu hunal gechawik. Chaw hun aritak chaw takhri hunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzig. Wemankot hun asheltzig, mis chaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chish chaw ba pariguanima rukri Dios. Riak ashelu tzigri Dios. Shabai kep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzig. Wehun chikech rietu yulik, kohun kutalik. Hasu chikrah kukalakhisah, machaw ba rihun nabe. Rumal rech, chey gunohel kishkowenik kikashe hutsikhri Dios, kchaw hun aretak shchawtah hunchik. Arech konohel kukuhi riketam bal, ekukuhi hunzih rech sakadisebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzikhri Dios, chikeni mangwi, chikiwuch riak ashelu tzikhri Dios. Rumal rech, cheri Dios, manhun Dios tak rech chok. Shane Dios rechri jamaril. Hachapar nohel takkomon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Arecheri manok, hachagubigritzig. Weri eare, kakko ketamah puwi hun hasuwach, chikita chikechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hun ishok pakomon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri Dios? On la shaka upaninak pari komon ish? Ek ohun winak kuchomak cheri are hunk ashelu tzihri Dios. On chik ori uk aslemal rityosh lakushlab shelruk chrila. Chukma ukab pawe tzih chekin tzibak in chwechri chekhunu pishabri akhaw shel. We mankare tamak tuwe tzihri shukukheri Dios mankare tamak tuwechri are. Jinak uri ishkuachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushirsak ishkashiru tzikri Dios. Katek uri. Mei katuk. Mei ilri winak. Cheke chau patak chabal. Katekut. Runohel utz chibna. Epanimala jamarin. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik. King na atizak chiwech. Ri utzlak tzik cheshimbih chiwech. Eche shik am ri ish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlak tzik che shukuhe kishuk olna. Wekas kik olo pariguanima. Kheri hacha ubishik shimbih in chiwech. Weman kheri mankot na uputan ri che shish kohonik. Nabe shingya o shimbih chiwech ri shink am in. Cheri Kristo shkamik rech to obispal kawach chuwach ri kamak. Hechasti batalik che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ik hachari tzi batalik. Che shukutrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwach ekhob okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamik ri. Katekuri, ek onikak chik che ekamenak chik. Katekuri, Chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechek chikiwach konohel rieta konelab. epari ukis balil kanak shukhe shukutrip chunuwachriin che in geri hacha hunak al chiktsaquluq chori uchuch upamri unan rumal rech cheriin are inglahnit chikishol ri etaqonela riin che mantaqalt chuih chikibish taqorel chuich rumal rech cheriin shingwa qatahri ukomantioshri dios rumal ri utoqopri dios chihiwari numantaqik inka mikri eriutoqopri dios wachininaq parinuk aslemal katikuri shaneare nimchna rinuchak chuwach ronohel rikichak eare man intakut shaneare riutoqopri dios chikowuk riin sharumal kuwa ri eare eriin areguari akutunik ewari riishikoho katikuri wikibishik cheshik asta huwach rikristo chikishor riekam naqib Has kuje cheik onikach chishol riish. Chek kikocho kikibih che mankotk astihibal wach chikishol riekam naqib. We mankotk astihibal wach chikishol riekam naqib. Shukuhe manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri we manshik astahtu wachri Kristo. Mankotu kushri ri katsih. Shukuhe mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri shukuhe nakuri ri uch. Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri dios. Rumal rech, che shqilla u bishik puwi ri dios, che riare, shuwalisax huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisax tk uwach, we qassih, che man kikastax tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastax tki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastax tu wach ri. Katekuri, we man shikastax tu wach ri Kristo, man kotu kushri, ri ikohonik eish kaminak nari pari imak shukuhe ri eare che shewaru bi ruk ri Kristo she sachnak kuri ri uch we shakshuwi pa we qak aslemal ri qay omri qay ebal chrih ri Kristo nimdak kok eish qawach ri kumal konohel ri winak manjeri takut ri Kristo shkastak huwach chikishol ri ekam naqib are nabe chikishol ri shewarik rumal rech Weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahibal wach chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal chrechri tatshel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchakan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasu wach shushe raqan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchak tahek uchanimri. Man kubih tari, che kokri are, che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi, ronohel hasu wach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nare chrech riare. Che uch akom ronohel hasu wach, are chkushik rech riare. Are chri dios. Kushik pa ronohel uwach riik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikichak ri eare, che kikik amri qasna, pa kitokob ri ekam naqib. We qas tzik che man kikastakht kiwach ri ekam naqib, khas kuche kik amri qasna pa ri kitokob ri eare. Shukuhe ri uch, khas che pa ronohel kakbal kakiyakib pa ri kash, ronohel qiq ri in, Ink ochuno kahri kamikal, pasihna kot ish achalashik, ish rinuk gil pari Kristo Jesus ri kahaushel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchago, wemang kastakt ki wach ri kamnakib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utskasleman. Qas chishk astakh ba emish makonik rumal rech cheik onik ach chishol ish chemankot hun hasuach ketan puiri Dios. Kimbihueri, rech ik ispal riish. Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astak kiguchri kamnakib, hasruk kibakil ketzalhek, kashalah uchabeshekwa. Riha chikatiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamek. Riha chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Chane hunlah ihari, hunlah huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahuokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikar, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, ri e bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri tak chumil. Katekuri, riuk ihil hun chumil, manhunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ayuwach. Kek astahuwach pariman kek aytuwach. Ketikik rik ishbal, ekik astahuwach parinimlahuk ihil. Ketikik ritukaril, kek astahuwach parijuk abalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew, kek astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
2: Rinabe winak, ri Adam, hunk aslikalak, chamanik.
0: Rik isbal Adam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangarit ri ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabek peri uk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pari uleu, riare, rech riwachuleu, riukab, kpechi pari kah. Jehas riwinak, rech riwachuleu. Shukuhe, kepenari, riare, che erech riwachuleu. Jehas riwinak, rech rikah. Shukuhe, kepenari, riare, erech rikah. Gerinakut, riug, che shukuk ahubi, riwachpal, riwinak, rech riwachuleu. Shukuhe, riug, Kakut agnari riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechpeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechpeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechpeh rimansachibaltah. Kinakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuh kamtua kunuhel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo ochah, pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekam nakib, emanke kait chiri, eriuk, kuk eshtahna ri. Rumal rech, cherahawshik, rihun chikikayek, kukohri retsiak, rimanke kaitah, rihun chikikamek, kukohri retsiak, rimanke kamtah. Kategori, aretakchi, weuban takik ribakilal ri, chikik aywa, kurat siya kisahrib, chiriman kik itwa. Ewe hunuban takik bakilal ri, chikikam nawa, kurat siya kisahrib, chiriman kakam tuwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantakri, itzik tzibatalik.
2: Rikamikal shbikatahi kupi parich akanik. Kamikal, hawik owiri ach akanik. Kamikal, hawik owiri ach okbal.
0: Riujokbal rikamikal are lemakah, eriujukab rimakah are rikatoktsih. Katekut, nimlak maltioshbal chrech ri Dios, chekuyari chaganik chkech rumal rikahawshel Jesus Christu. Henakuri, ishloklak takwashlal, ko chishkolok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pariuchak rikahawshel, kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pariahawshel.
3: Primera de Corintios capítulo 16.
0: puwi riki kuchubal riyachush laqtaq winaq shoquhe riish chibnari tsikhche shintaqan chkech rikomontiosh rech rigalasia parinabeq ih rech rishmano ronohel winaq chutasa apnaq ripaq chesh totajek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretaq chikinopan in katekuri aretaq chiri in inkoiwuk inkochishol riish kintaqna ubiri hunguq kukri winaq chesheyi chaish arech kikikamubi pa Jerusalem ri isipanik ish ewa shukuhe rakhawshik himbein kebena kuri ri eare wuk in kimbena ri pari itinimit aretaq chi shinkashtak kanak pari Macedonia ruman rech cheri in kinkantan nawa pari itinimit Macedonia wene kinkanakna pari itinimit ewene kinkashak runohel ri qalaghi wuk arech ri ish kinikamna ubek chiparik olbal hawihe rakhawshik chekimbenawi ruman rech cheri in mankinwaqtaq chishakpa nuqashebal kishinwilubik kinwiyeh chikinkanak keb oshib ik pari itinimit wejeri krakhri hawshel katekut chikinkanak kanwi pari Efeso chikatenari Pentecostes ruman rech chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach arech kinchakunik kneba siblajek i riqakulel wekopan ri Timoteo iwuk chichajih bariare arech manku shibih tarib chishol ruman rech chishokuje riare kchukun pari uchak riajaushel hachari in matbak ohun winak kretzela huwach riare chikmau bi riare pari jamarin arech kpeguk in ri in kinguyeh riare kukri ea charashik puwi riakachalala polo ri in siblak nubim chrech riare chikuah kbekuk ri ea charashik pari itirimit ish katekut kamikri mankrakta riare wari kbenari aritak chilok kbek chishachinok ko chishkol pari ikohonik ri ish chayishachihab qas ishkotak achihab ronokhel khasuwach chibana rukrlo oqebal kush pari itirimit unchik pishab ishachalashik Riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal pahakolpal eare nabetak huwach riakaya shuyao. Katekuri ri eare shok che kipatanashik riatio shlak takwinak. Riish shokuhe chinimak kitzih huya chihapri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblak kinkikotek rumalrech shepetek ri Estefanas ri Fortunato eri Akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are shkiutsirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish. Nimche wilawi we ea chihapri. Ri komontio shrech ri Asia kiki achiwach hun rutsidiwach. Ri akira eri priska shukuhe ri ewinak che kikimulihkip parikachoch kikia obi hun rutsiliwach. Konohel ri achalashik kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukri tsio shlak tsubanik. Ri hun rutsili wach kbe ruman ri nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrakht wach ri ahawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk ri utokob ri ahawshel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etios lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hunrutzili wach rech ri Dios, Chiqatat shel, ehun rutsili wach rech ria hawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri qahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri loqoq ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kakamom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, Enik achik parunohel kash kikiriko. Rumal rech chejerina kut chikosi balakash rechri Cristo. Rumal utok bisashik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lakubisaban kakush. Lauko uch parik ash weri. Shara gawshik arechk pe kubisabalik ush eri igolotahem. Lako kubisabal kakush uch weri. Rakawshik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Cheshukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam riqeyebal chiwik ish. Riuk qitam, chiwishko kuk parik ajaqik chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kuj. Riuk, mankakaktak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, chishakak ulmak pari Asia. Aresiblak nim, chuwach riqachukab kolik. Shukuhe, manshqiyaktak chikuk kasik. Riuk, Kaskori qadbal tsih rech kamikal paqawi. Arech ri uh. Qitam, che man kakakikibad qakush chibil qib. Arene kakakikibad qakush chilih ri Dios, che kuwalisah kiwach riyakam naqib. Are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna qawach ri. Ruk riare, kowi riqiyibal, che kuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uh. Chas ruk ri ich awem ruk ri Dios paqawi ri uj. Arech ri utzil kakarek ri uj kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba che mal tyoshinok paqawi ri uj. Ri rumal che nimal kakaban uj. Are ri uqatbal tzik ri kachomanik che ruk am kapbe pawe wuchu lew. Katekori iwuk ish. Are ri tyoshil eri utzil che petinak ulok chas ruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk riu sipanik ri Dios. Riuk mankot khun khasu wachchik kakatsi bakchi wach. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Katekori riin kingwayeh che kassakat uchobik na kibano. Riish ich obom che hubik. Che uch nakut are rinim qiqihili wuk. Riish are nim iqihil kuk riuk pariu qihil kakawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Are tak chi ikhri shinchomah, lamang ustakhri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk estri utzik. Ri gacha wibal iwuk man kept uuch, jae e man jaetak. Rumalrech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kept uuch, jae, Eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhir ritzik uhigibamu bishikri Dios. Pariare urikom wiri jae. Errumal kuri riare ri uhigabih amen. Chrechri Dios arech koni malahuk ihil. Katekuri are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare cheshukuhiyon sah. Riare are ri Dios. Riare, chishukutiko, eshuya parikanimari nabeu sipanik, ri ushlabshel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwach ri Dios. Arech man kimbant riik ash chiwech, chiri in, we man ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal chi ishri kishinwila panok. Ri uch, man shat are kkach kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk Ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in, kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shin ya ubis ri in, katekuri. Weri in shintzibah ri khastak chiwech cheri iwetam. shibono arech in mankin bisontak are takchi kinelu bik pari itinimit. Ishar rumal kechri e are, che shas rakhav shikwi kikiya rinu kikote mal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikote mal riin, shukuhe ikikote mal igunohel ish. Khinakut, pahu nimlach kash e nimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblaho eh. Eweri, man rumal tak arech kakohi ib isri ish. Shane rumal, arech kigwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal khun winak petinak rib is, man chwesh tari inri shuya wirib is. Katekut, waweri, shas shiyawa hubik nubis igunohel. Chrech wehuna chiri, shas shuwi takalri, chrech riwakat bal tzihri winak. Katekut, Are utri che kisach riumak e kiya uchukab. Are chman katsak tapahun ni malach bisobal. Siblach kinta bachi wech, che rakhawshik che ri ish, kukuhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibach, shinchomach, che sha kishin nabih, are ch kishin wilri ish, we kishni manik parunohel khasu wach. Katekut, chre shri hun che ri ish kisach riumak, ri inch kuhe kinsach riumak. Rumal rech, cherimak, shinsach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri, chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch, mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech, cheri uch, qasqetam, ri ghetak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada, arech kin yao bishik ri utslak tzih rech ri Kristo. Kneba, che haqatalik khunuchiha, chuech pari akhawshel. Ri ushlabal mankot khun utslah ushlanem chrech. Rumal rech che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shin yari khun rutsil ki wach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upetibal. E che kumal ri uch kukeheg parunuhel kolibal ri utslah kunabal rech ri unohibal. Chuwach ri dios are uch Ri uch, koklach roshlab ri Kristo, chikishol ri ke koltahik, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ah chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uch, Mang ujeritach, ege hasri siblach eki, chekikik ayig riutzihri dios. Mang hetari, shanik gaban pari utzil, ge hasuch takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uch, onra hauchik chiri uch, kakatzibach utzilach takuch, Chiwach rech uwuqshanik qib on rakhawshik chi kiqta chiwach ri ish. Ish ri ish qawuq tzibatalik pari qanima. Chishas etamatalik esik imu kumal konohel ri winaq. Qasih nakut ish ish hunuwuq ri Kristo che ish tzibatalik man ruk tzahbal. Shani ruk ri ushlabshel rech ri kaslik dios. Man ish tzibatalik tacho taqabak. Shani ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwach ri dios rumal ri Kristo che naqah kowi chech ri dios. Ri uch mankuh kowintah kakabih che kuk uch petinakwi hun utzhas huwach. Manghetah ri kachukab petinakruk ri dios. Ri are che shukhusukuba arech kuhushik uchahpatnel chrech hun kak Chetbalqab, che man rech tatsib, shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech che ri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, che shtzibash chori abak, kosibla huk ihil, e rumal nakuri ri eralkual ri Israel, man sheko wintachek kikir ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, che shak kok owik. La mangaret kunim uqihil ri chuwachwari ri uqihil ri batanakik rech ri ushlabshel. Shakhikuri, ويريو باتنخيك ريقت بالتيخ كو قيخيل نيمش ناري ريو قيخيل يو باتنخيك ريسوك إيل وياري كاقاخونو ماغري نابي باتنخيك روك ويني ملاق قيخيل ري ريو قيخيل ري نابي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريج شويك او قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلاخ نيمشنا او قيخيل ري ريخون جيك كانخ كان شواج ويري كاتيكوري ويك اوه ويقية بالري سي بلاخكو قاچو قابري باريقك أسلي مال إري اوخ من اوخيري تخ خيخاسري مويسيس چشوكو خونبايو چوريو بالاخ عريج ريارال قوال ري إسرائيل من كيكيل تخ ريكيك إزوي ريك اوه كيسيك كاتيكوت شنوخ ريكي چوما بال باريقكوم شخيكوري شاسكاتي باتاقويق إغري عري تخشي كسيك إشري قيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريج چشويري كريستو كوكوينيك كوكياكو بيري شاسكاتي باتاقويق إغ كاميكري رنوخيل تقمول عري تخشي كسيك إشواشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوياري تخشي ونكو خونش ريج ديخوشيل كيكتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل اري ريو شلاب شيل كاتيكوري خويك اويري ريو شلاب ريا خوشيل شيراك اويري ريك إربال إيب كاتيكوري كونو خيل ريوغ شمان چوكا تاليك تريقا واج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إربال واجاغ ريو كخير ريا خوشيل ريوغ كوخ اشتاخيك اوخ خيري خاچاوي خون واجي بال ري كوخ بينيك باخون كخيل ايكوخ قاش باخون كخيل چك خيري ريو چاك ريا خوشيل چه اشلاب شيل رياري. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuj. Katekut, riuj, shkakiak kanak rihun kishbal, chekakame merisah kip, riuj, man uhkot pari itzel nohibal. Shukuhe, mankot hos, shkban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, ريوغ الخيسا شكري ساقلاق تيغ ريوغ وخوط شوش ريديوس بوي رنوخيل شو مبال كيش وينق كاتيكوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوغ سلاق تيغ شوي شو قوتالك ري چكي وش ريوينق چه إيسا چينق شو قوتالك ري چكي وش ري مانكي كوخونتاق ري اياري چه ري كي نخبال شو مويرساق ري وديوس وي وشو ليو ري شو قي قماريساق ريكي جومانيك عريش منكي جيلتاك ري اوج ابلينيك ري اوج لغتيك ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواج بال ري ديوز ري اوغ منك قياتو بيشيك قيب اوغ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوغ شوي اوغ اخبط نيلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوز چه شو بيغ تا باري قي قم كتوبلين ري چاغ عري ري عري كتوبلين باري قانيما عريج كتوبلين ري اونوخ ريو قيخيل ري ديوز چيكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخون نملاق قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوغ عريج ويخون نملاق چوقاب ري كقالا خينيك چيو چاك ري ديوز امان قاچاكت ري اوخ ري اوخ اوخ كوبا رنوخيل واشك اش كاتيكوت من اوخ تقال بيمتاخ نملاق ساچيب الكوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبان تكيب قاكوش شواش ري قيبال اوخ اوقاتالك كاتيكوت مان اوخ ونوبام تكنق اوخ يقوم بوليو كاتيكوت مان كيسوم تتسيخ باقوي بارونوخيل قولبال بارونوخيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك اش ريش ري اوكاميكال ري كريستو اريش ري اوك اسلمال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقك اسلمال بارونوخيل قيخ كوخياتاخ باري كاميكال رومال ري خيسوس عريج ريوك أسلمال ري خيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل شي ريج كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ريوغ إريك أسلمال كتكون بيوي ريش كاتيكوت ريوغ كوري قاكوخونيك روك ريخون أشلابال ري خيخاس ري تيباتاليك
2: ريين شين كوخونيك رومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ريوغ كوخ كوخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قتام چریاره ریشو والی ساخ ری احوشل خسوس شکوخه کوهو وال خیساخ ری ری اوخ روک ری خسوس اخونام قا کوخه ری کوبناو چونقاخ ریاره ایوک ری ایش ایوری رونوخلی ومال ری ایش اریچ کیاری سیپانه.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nikri chrechri